0: Αυτό.
1: Το colonization είπε. Και να ακούμε colonized. Ναι, το δακόμι είναι γύρω να φευτεφάει που είναι κουαγγελαβάγγε. Αν το μάνα γιάννα. Γκυρί μου άντια, μου άντια, μου άντια, μου άντια. Του έκυνια δακόμι. Δεμόν είναι γκυρί εγώ μίγωμι. Σε ούτα είναι αγκουδρία λίστια. Γκυρί μου άντια, μου άντια, μου άντια. Δακόμι είναι γύρω να φευτεφάει. Αν το έπρεπε να κάνει στα 671. Ας Gava surprise in a capital yo participate ya okay mubango yo and to ba mubango yo ko yo ankaraga ya kikeno na kinyatu irebe ntenda hapa teseka meda bedro bena capital egomba ko bedo ipat ba participate ni yo kire machine no yesoko faster ko yo we na capital re ko kwa wase mbesa no to pesa ni yinge sio sindanro ndina over 1 million ndina million ne moyo sindanro kire mubango yo million mo no yana toko wa to yana ngiri ko mi ko mi ko mi kira dikir bon de dikir te no ka kila mutu ona ngiri ko mi siake oye nya star 671 ash da ko mi na 55 ube ko dira o ke wa ta mbesa mtu wangu lakini demo mtu wetu wa mungura ke do mante to ngwenda ko yana ngiri ko mi ko mi kira anto mana yana ko yo no wo wa mu ke di ngiri mu anjo kwenda ukawasi ngiri mwanja siya dhaa kumine hini na 55 iti yada sekendi siyo tala tukinya dhaa kumine hini na 55 inya star 671 ash dhe mwaka mili uidro wei kiri listi ya anto maana yana barafaka wila ngiri ekumi ekumi ekumi kuyo usikwende bali colonization by Mandilo le system.
2: Tonton sale fort. Oye kola kobanga ngai. Nazali n'importe qui t'es.